bus companies la wudé di yotir mené tiné da kéra bi ciélu kari nga ciaw mo ma pa ngé ciél mo tié no na bonza gelo tek tole yotir mené tiné yo man ma yo wi da kéra ho karo mo na bi ri nga ciaw mo ma pa ngé ciél mo tié no ni dua rio me dua me a bo nine ho ya bo wen yo ke reporta woni gi ti ya jula ya manu kay